0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatua, egunau zurezku usten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesusen berri ona San Luken liburutik. Eta parabola bat ere errantzioten. Itxuak, itxuak gida ote dezake? Ez ote dira biak zilurat eroriko? Dizipulua ez da irakaslea baino gehiago. Bainan ongi eskolatu ondoan, irakaslea bezala izanen da. Zergaitik behatzen diozu anaiaren begiko lasto izpiari eta zeure begiko ernaiari ez ohartzen? Nolaz errandezokezu anaiari? Anaia, utz nezazu begian duzun lasto izpiaren ateratzera. Zuk, zeurean duzun ernaia ikusten ez duzularik. Lausoa, ken lehenik ernaia zeure begitik, eta orduan ikusiko duzu garbi, anaiaren begiko lasto izpiaren ateratzeko.

0: Sinesten dut, sain duen artaliertasunean.
1: Iraila jameka, Teodora sendua. Laue junta, lauetan ogoita, hamar bat. Emazte eskondua, Alexandria, Egiptoko irian bizi zen. Egun batez, adulterioa egiten du. Handizki urrikiturik, penitentziarako gizon bezala bestiturik komentu batean sartu zen. Ondotik, komentuko aita superior izendatua izan zen. Berrikitan, haur batukana zuen emazte batek akusatu zuen harremanak berarekin ukanik haurdun gertatua zela. Bere egiazko nortasuna agertu baino, nahi izan zuen komentutik joan, haurra hasi eta pazientziarekin altxatu zuen. Teodora hilondoan agertu zen fraile izana, emaztea zela, beraz zuzen gabeki akusatua.

0: Aita shaindu erezebitzeko otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarena aita sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu pozez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, erri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

0: Elizondoko bisita segitzen dugu. Gaurkoan, 1913 urtean gertatu uolde ikaragarriak horretarazten dauzkigu Peio Iriarte gure gidariak.
1: Ba, 1914 hemen baztanen, ez baztanen bakarrik, baizik eta gero baita adibidez Baikorrin, eta gero ja noski Uztaritzen, Baionan eta uolde batzuk egon ziren, uolde handi bat egon zen, 1914. Hor daukagu, gazteleraz, espainolez, idatzia, el 2 de junio de 1913 llegaron las aguas del río Bidasoa hasta este nivel. Hala, gibelean daukagu ibaia, bastan erreka edo bastan ibaia. Ura, oraino iritsi zen. Hau da, izan ziren uolde batzuk. Orduan, bueno, izan zen nahiko, uolde bortitzak izan ziren, eta, printzipioz bi lagun bakarrik hil ziren, jakinda ekainean zela, eta jende gehiena belarraketa egiten ari zirela. Kusituten orduan, nola etortzen zen, eta baztertu ziren, eta bueno, orduan, alare, bueno, gero ondorioak egon ziren, kurtzakegu argazkietan hemen badaude nola Elizondoko herria nola gelditu zen, garbiketa lanak eta nola ditu ziren egiten, eta orduan Eliza hemen bertan zegoen, eta noski Eliza barrura ura sartu zen. Eliza konpondu zen. Baina, alare, apez berria etorri zen, eta apez horrek bereko txea, apezak, berak erran zuen, Eliza arras gaizki dago, ez da nire gustokoa, berritu baino, hobeda Eliza botatzea, eta egin dezagun Eliz bat, aixa undiago, eta garai hortako ja karrikan nagusian, ez hemen, baizik eta horko karrikan. Hortaz, hor daukagun Eliza berria da, 1925 ehun urte bete dira, aurten, ehun urte, mende urrena, izan da, Elizarena. Eta gero hor, ja, azalduko du pixka bat, baina Elizak baitu bi eskildorre edo bi dorre, bat originala eta bertzia kopia. Gero orkusko dugu zein den zein. Eta gero baitare, ja, merkatura, lehenoko arkupetara edo merkatura gan baino lehen, baita aipatu hemen daukagu ospitalenea. Hau da, karrika hau Donejako bidea da. Kurezakegu kontxa batzuk, brontzezko kontxa batzuk, patu eiarriak, eta da baztango Donejako bidea. Horregatik ere, ospitalenea, hau zen, garaibateko erromesen ospitalea edo aterpetxea. Baina hori berritu zen. Bai, mucha. Bai, orain ez dut hobe.
2: Geroztik ez da izan uhalarik.
1: Bai.
2: Zer gertatu zen holako izaiteko
1: egon zen 2014an. 2014an ura iritsi zen uneraino gutxi gora bera. Bai. Hori zer da, garaiba...
2: Bastan ibai tipi hori?
1: Bai, baina hori da batez ere kontu arraro bat. Hori deitzen zitzaion gota fria. Da, Valentzian eta hor maiz pasatzen da. Da, hoxe ez, ez eta suna, bai... eta gainera hemen alaba daukagu.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Mateoren liburutik. Jesus Mesiasen sortzea hunela gertatu zen. Maria, Jesusen ama, Josepi ezkontzaz emana zen. Eta elgarrekin bizitzen hasi eitzin, hauk beharretan gertatu zen Espiritu Santuaren ganik. Josep Mariaren senarra gizon zuzena zen. Ez zuen hura salatu nahi eta isilka ustea erabaki zuen. Hori gogoan zagolarik, jaunaren aingirua gertu zitzaion ametsetan eta errantzion. Josep, Dabiden ondokoa, ez izan beldurrik Maria zeure emaztea zurekin hartzeko, haren baitan sortua Espiritu Santuaren ganik baita. Semea ukanen du eta Jesus emanen diozu izena. Harek baitu bere herria salbatuko bere bekatuetarik. Hau guzia gertatu zen jaunak profetaren bidez erana bete zadin. Hara, Birgina hauk beharretan gertatuko da eta semea ukanen du eta Emmanuel emanen dio izena. Emmanuel izenak jenkoa gurekin erran nahi du.

0: Sinesten dut, sain duen, artaliertasunean.
1: Iraila jameka, Teodora sendua. Lauehunta, lauetanogoita, hamar bat. Emazte eskondua, Alexandria, Egiptoko irian bizi zen. Egun batez, adulterioa egiten du. Handizki urrikiturik, penitentziarako gizon bezala bestiturik komentu batean sartu zen. Ondotik, komentuko aita superior izendatua izan zen. Berrikitan, haur batukana zuen emazte batek akusatu zuen harremanak berarekin ukanik haurdun gertatua zela. Bere egiazko nortasuna agertu baino, nahi izan zuen komentutik joan, haurra hasi eta pazientziarekin altxatu zuen. Teodora hilondoan agertu zen fraile izana, emaztea zela, beraz zuzen gabeki akusatua.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina Doachua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesusen berri ona San Luken liburutik. Eta parabola bat ere erantzioten. Itxuak, itxua gida ote dezake? Ez ote dira biak zilorat eroriko? Dizipulua ez da irakaslea baino gehiago. Baina ongi eskolatu ondoan, irakaslea bezala izanen da. Zergaitik behatzen diozu anaiaren begiko lasto izpiari eta zeure begiko ernaiari ezo hartzen. Nolaz errandezokezu anaiari? Anaia, utz nezazu begian duzun lasto izpiaren ateratzera. Zuk, zeurean duzun ernaia ikusten ez duzularik. Lausoa, ken lehenik ernaia zeure begitik, eta orduan ikusiko duzu garbi, anaiaren begiko lasto izpiaren ateratzeko.

0: Sinesten dut, sain duen hartaliertasunean.
1: Iraila jameka, Teodora sendua. Lauehunta, lauetanogoita, hamar bat. Emazte eskondua, Alexandria, Egiptoko irian bizi zen. Egun batez, adulterioa egiten du. Handizki urrikiturik, penitentziarako gizon bezala bestiturik komentu batean sartu zen. Ondotik, komentuko aita superior izendatua izan zen. Berrikitan, haur bat ukana zuen emazte batek akusatu zuen harremanak berarekin ukanik haurdun gertatua zela. Bere egiazko nortasuna agertu baino, nahi izan zuen komentutik joan, haurra hasi eta pazientziarekin altxatu zuen. Teodora hilondoan agertu zen fraile izana, emaztea zela, beraz zuzen gabeki akusatua.

0: Elizondoko bisita segitzen dugu. Gaurkoan, 1913 urtean gertatu uolde ikaragarriak horretarazten dauzkigu Peio Iriarte gure gidariak.
1: Ba, 1914 hemen baztanen, ez baztanen bakarrik, baizik eta gero baita adibidez Baikorrin, eta gero ja noski Uztaritzen Baionan eta uolde batzuk egon ziren, uolde haundi bat egon zen, 1914, hor daukagu gazteleraz, espainolez, idatzia, el 2 de junio de 1913 llegaron las aguas del río Bidasoa hasta este nivel. Hala, gibelean daukagu ibaia, bastan erreka edo bastan ibaia. Ura, oraino iritsi zen. Hau da, izan ziren uolde batzuk. Orduan, bueno, izan zen nahiko uolde bortitzak izan ziren, eta printzipioz bi lagun bakarrik hil ziren, jakinda ekainan zela, eta jende gehiena belarrak eta egiten ari zirela. Kursitzuten orduan, nola etortzen zen, eta ja, baztertu ziren, eta bueno, orduan, alare, bueno, gero ondorioak egon ziren, kurtzakegu argazketan hemen badaude nola Elizondoko herria nola gelditu zen, garbiketa lanak eta nola dituzien egiten, eta orduan Eliza hemen bertan zegoen, eta noski Eliza barrura ura sartu zen. Eliza konpondu zen. Baina, alare, apez berria etorri zen, eta apez horrek bere kotxea, apezak, berak erran zuen, Eliza arrasgaizki dago, ez da nire gustokoa, berritu baino hobeda Eliza botatzea, eta egin dezagun Eliz bat, aixa undiago, eta garaio hartako ja karrikan agusian, ez hemen, baizik eta horko karrikan. Hortaz, hor daukagun Eliza berria da, 1925 ehun urte bete dira, aurten, ehun urte, mende urrena, izan da, Elizarena. Eta gero hor, ja azalduko du pixka bat, baina Elizak baitu bi ezkildorre edo bi dorre, bat originala eta bertzia kopia. Gero orkusko dugu zein den zein. Eta gero baitare, ja, merkatura, lehenoko arkupetara edo merkatura gan baino lehen, baita aipatu hemen daukagu ospitalenea. Hau da, karrika hau Donejakue bidea da. Kurezakegu kontxa batzuk, brontzezko kontxa batzuk, patu eiarriak, eta da baztango Donejakue bidea. Horregatik ere, ospitalenea, hau zen, garaibateko erromesen ospitalea edo aterpetxea. Baina hori berritu zen. Bai, mucha. Bai, hori ez dut hobe.
2: Geroztik ez da izan uhaldarik.
1: Bai.
2: Zer gertatu zen, holako, izaiteko,
1: barraza zerbait, momentu? Egon zen, 2014. 2014, ura iritsi zen, uneraino, gutxi gora bera. Bai. Hori zer da, bueno, garaiba...
2: Bastan ibai tipi hori?
1: Bai, baina hori da batez ere kontu arraro bat. Hori deitzen zitzaion gota fria. Da, Valentzian eta hor maiz pasatzen da. Da, hoxe ez, ez eta suna, bai... eta gainera hemen alaba daukagu. Bueno, mentxe daukagu Mariano Izetaren denda, erloju denda.
3: Eneko ikusten Izeta, hemen guikilan jendakian
1: zen. Bai, ha?
3: Aitak lehen guztiak.
1: Probestu erran zerbait, aipatu edo negozu zerbait erran edo...
0: Untan bururatzen dugu, oaikoan, Elizondoren bisita hau. Segida, bestaldi batez,

0: Elizondoko bisita segitzen dugu. Gaurkoan, 1913 urtean gertatu uolde ikaragarriak horretarazten dauzkigu Peio Iriarte gure gidariak.
1: Ba, 1914 hemen baztanen, ez baztanen bakarrik, baizik eta gero baita adibidez Baikorrin, eta gero ja noski Uztaritzen Baionan eta uolde batzuk egon ziren, uolde haundi bat egon zen, 1914, hor daukagu gazteleraz, espainolez, idatzia, el 2 de junio de 1913 llegaron las aguas del río Bidasoa hasta este nivel. Hala, gibelean daukagu ibaia, bastan erreka edo bastan ibaia. Ura, oraino iritsi zen. Hau da, izan ziren uolde batzuk. Orduan, bueno, izan zen nahiko, uolde bortitzak izan ziren, eta, printzipioz bi lagun bakarrik, hil ziren, jakinda, ekainean zela, eta jende gehiena, belarrak eta egiten ari zirela. Kursituten orduan, nola etortzen zen, eta ja, baztertu ziren, eta bueno, orduan, alare, bueno, gero, ondorioak egon ziren, kurzazakegu argazketan hemen badaude nola Elizondoko herria nola gelditu zen, garbik eta lanak eta nola dituzien egiten, eta orduan Eliza. Eliza hemen bertan zegoen, eta noski Eliza barrura ura sartu zen. Eliza konpondu zen. Baina, alare, apez berria etorri zen, eta apez horrek bere kotxea, apezak, berak erran zuen, Eliza arras gaizki dago, ez da nire gustokoa. Berritu baino, hobe da Eliza botatzea, eta egin dezagun Eliz bat, aixa undiago, eta garaio hartako ja karrikan agusian, ez hemen, baizik eta horko karrikan. Hortaz, hor daukagun Eliza berria da, 1925 ehun urte bete dira, aurten, ehun urte, mende urrena, izan da, Elizarena. Eta gero hor, ja azalduko du pixka bat, baina Elizak baditu bi ezkildorre edo bi dorre, bat originala eta bertzia kopia. Gero orkusko dugu zein den zein. Eta gero baitare, ja, merkatura, lehenoko arkupetara edo merkatura gan baino lehen, baita aipatu hemen daukagu ospitalenea. Hau da, karrika hau, Donejakue bidea da. Kurezakegu kontxa batzuk, brontzezko kontxa batzuk, patu eiarriak, eta da baztango Donejakue bidea. Horregatik ere, ospitalenea, hau zen, garaibateko erromesen ospitalea edo aterpetxea. Baina hori berritu zen. Bai, hori ez dut hobe...
2: Geroztik ez da izan uhaldari?
1: Bai?
2: Zer gertatu zen, holako, izaiteko,
1: bagaza zerbait? Egon zen, 2014. 2014, ura iritsi zen, uneraino, gutxi gora bera. Bai. Hori zer da, garaiba...
2: Bastan ibai tipi hori?
1: Bai, baina hori da batez ere kontu arraro bat. Hori deitzen zitzaion gota fria. Da, Valentzian eta hor maiz pasatzen da. Da, hoxe ez, ez eta suna, bai... eta gainera hemen, alaba daukagu. Bueno, hemen txedaukagu Mariano Izetaren denda, erloju denda.
3: Eneko izan Izeta, hemen guikilan jendakian
1: zen. Bai, ha?
3: Aitak lehen guztiak.
1: Probestu erran zerbait, aipatu edo, nire dozu zerbait erran edo.
0: Untan boruratzen dugu, oaikoan, Elizondoren bisita hau. Segida, bestaldi batez,

0: arratsaldeko 3ak eta 4den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona San Mateoren liburutik. Jesus Mesiasen sortzea hunela gertatu zen. Maria, Jesusen ama, Josepi ezkontzaz emana zen. Eta elgarrekin bizitzen hasietzin, hauk beharretan gertatu zen Espiritu Santuaren ganik. Josep Mariaren senarra gizon zuzena zen. Ez zuen hura salatu nahi eta isilka ustea erabaki zuen. Hori gogoan zagolarik, jaunaren aingirua gertu zitzaion ametsetan eta errantzion. Josep, Dabiden ondokoa, ez izan beldurrik Maria zeure emaztea zurekin hartzeko, haren baitan sortua, Espiritu Santuaren ganik baita. Semea ukanen du eta Jesus emanen diozu izena. Harek baitu bere herria salbatuko bere bekatuetarik. Hau guzia gertatu zen jaunak profetaren bidez egana bete zadin. Hara, birxina hauk beharretan gertatuko da, eta semea ukanen du, eta Emanuel emanen dio izena. Emanuel izenak jenkoa gurekin egan nahi du.

0: Sinesten dut, sain duen artaliertasunean.
1: Iraila jameka, Teodora sendua. Lauehunta lauetanogoita hamar bat. Emazte eskondua, Alexandria Egiptoko irian bizi zen. Egun batez, adulterioa egiten du. Handizki urrikiturik, penitentziarako gizon bezala bestiturik komentu batean sartu zen. Ondotik, komentuko aita superior izendatua izan zen. Berrikitan, haur batukana zuen emazte batek akusatu zuen harremanak berarekin ukanik haurdun gertatua zela. Bere egiazko nortasuna agertu baino, nahi izan zuen komentutik joan, haurra hasi eta pazientziarekin altxatu zuen. Teodora hilondoan agertu zen fraile izana, emaztea zela, beraz zuzen gabeki akusatua.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau au zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesusen berri ona San Luken liburutik. Eta parabola bat ere erran zioten. Itxuak gida ote dezake? Ez ote dira biak zilorat eroriko? Dizipulua ez da irakaslea baino gehiago. Baina ongi eskolatu ondoan, irakaslea bezala izanen da. Zergaitik behatzen diozu anaiaren begiko lasto izpiari eta zeure begiko ernaiari ezo hartzen? Nolaz errandezokezu anaiari? Anaia, utz nezazu begian duzun lasto izpiaren ateratzera. Zuk, zeurean duzun ernaia ikusten ez duzularik. Lausoa, ken lehenik ernaia zeure begitik, eta orduan ikusiko duzu garbi, anaiaren begiko lasto izpiaren ateratzeko.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artaliertashunean.
1: Iraila Hameka, Teodora Shendua. Lauehunta, lauetanogoita, hamar bat. Emazte eskondua, Alexandria, Egiptoko irian bizi zen. Egun batez, adulterioa egiten du. Handizki urrikiturik, penitentziarako gizon bezala bestiturik komentu batean sartu zen. Ondotik, komentuko aita superior izendatua izan zen. Berrikitan, haur batukana zuen, emazte batek akusatu zuen harremanak berarekin ukanik haurdun gertatua zela. Bere egiazko nortasuna agertu baino, nahi izan zuen komentutik joan, haurra hasi eta pazientziarekin altxatu zuen. Teodora hilondoan agertu zen fraile izana, emaztea zela, beraz zuzen gabeki akusatua.

0: Elizondoko bisita segitzen dugu. Gaurkoan, 1913 urtean gertatu uolde ikaragarriak horretarazten dauzkigu Peio Iriarte gure gidariak.
1: Ba, 1914 hemen baztanen, ez baztanen bakarrik, baizik eta gero baita adibidez Baikorrin, eta gero ja noski Uztaritzen, Baionan eta uolde batzuk egon ziren, uolde handi bat egon zen, 1914, hor daukagu gazteleraz, espainolez, idatzia, el 2 de junio de 1913 llegaron las aguas del río Bidasoa hasta este nivel. Hala, gibelean daukagu ibaia, bastan erreka edo bastan ibaia. Ura, oraino iritsi zen. Hau da, izan ziren uolde batzuk. Orduan, bueno, izan zen nahiko uolde bortitzak izan ziren, eta printzipioz bi lagun bakarrik hil ziren, jakinda ekainean zela, eta jende gehiena belarrak eta egiten ari zirela. Kursituten orduan, nola etortzen zen, eta baztertu ziren, eta bueno, orduan, alare, bueno, gero ondorioak egon ziren, kursatzakegu argazketan hemen badaude nola Elizondoko herria nola gelditu zen, garbik eta lanak eta nola ditu ziren egiten, eta orduan Eliza. Eliza hemen bertan zegoen, eta noski Eliza barrura ura sartu zen. Eliza konpondu zen. Baina, alare, apez berria etorri zen, eta apez horrek bere kotxea, apezak, berak erran zuen, Eliza arrasgaizki dago, ez da nire gustokoa, berritu baino hobeda Eliza botatzea, eta egin dezagun Eliz bat, aixa handiago, eta garaio hortako ja karrikan agusian, ez hemen, baizik eta horko karrikan. Hortaz, hor daukagun Eliza berria da, 1925 ehun urte bete dira, aurten, ehun urte, mende urrena, izan da, Elizarena. Eta gero hor, azalduko du pixka bat, baina Elizak baitu bi ezkildorre edo bi dorre, bat originala eta bertzia kopia. Gero horkusko dugu zein den zein. Eta gero baitare, merkatura, lehenoko arkupetara edo merkatura gan baino lehen, baita aipatu hemen daukagu ospitalenea. Hau da, karrika hau Donejakue bidea da. Kurezakegu kontxa batzuk, brontzezko kontxa batzuk, patu eiarriak, eta da baztango Donejakue bidea. Horregatik ere, ospitalenea, hau zen, garaibateko erromesen ospitalea edo aterpetxea. Baina hori berritu zen. Bai. Bai. Bai. Bai, horien zelduko dut hobe...
2: Geroztik ez da izan uhalbarik?
1: Bai.
2: Zer gertatu zen, holako, izaiteko, bazkatzen,
1: barra jazerbeik? Egon zen, 2014. 2014, ura iritsi zen, uneraino, gutxi gora bera. Bai. Hori zer da, bueno, garaiba...
2: Bastan ibai tipi hori?
1: Bai, baina hori da batez ere kontu arraro bat. Hori deitzen zitzaion gota fria. Da, Valentzian eta hor maiz pasatzen da. Da, hoxe ez, ez eta suna, bai... eta gainera hemen alaba daukagu. Bueno, mentxe daukagu Mariano Izetaren denda, erloju denda.
3: Eneko izatea Izeta, hemen guiki lan jendakian zen. Aitak lehen kursiak.
1: Probestu erran zerbait, aipatu edo negozu zerbait erran edo...
0: Untan bururatzen dugu, oaikoan, Elizondoren bisita hau. Segida, bestaldi batez,